0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے, سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2131525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم بعثنا من بعدهم موسى پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد، ان کن کے بعد یعنی پچھلی بستیوں کے بعد جن کا ذکر ہوا یا جن میں سے کچھ کا نہیں بھی ہوا، کس کو بھیجا؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیوں کے ساتھ ظلم سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کو مانا نہیں اور انہیں جادوگری قرار دیا، معجزات کو ساحری قرار دیا۔ یہ تھا دراصل ظلم، جس طرح عام لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو کسی دنیاوی سبب سے منسوب کر دیتے ہیں۔ فانظر، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کس طرح ہوا انجام مفسدوں کا، فسادیوں کے ساتھ پھر ہوا کیا، ان ظالموں کے ساتھ پھر اللہ نے کیسا معاملہ کیا۔ گویا جو شخص اللہ کی بات کو جیسی وہ ہے ویسی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، حقیق، حقدار ہوں۔ حقیق کا لفظ حق سے ہے، یعنی حق رکھتا ہوں۔ الا، اس بات پر، اللہ اقولا، کہ میں نہ کہوں، اللہ ہی، اللہ کے بارے میں، الا الحق مگر حق بات، سچی بات، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، لہذا میرے لیے یہ درست نہیں کہ میں اللہ کے بارے میں جس نے مجھے بھیجا ہے سچی بات کے سوا کچھ اور کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں۔ بینہ سے مراد یہاں پر عصا اور ید بیضا ہے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل مسکن شام کا علاقہ یعنی فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر چلے گئے۔ کچھ عرصے تک یہ لوگ خوشحال رہے، اچھے حال میں رہے، پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جا سکے، یعنی ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اس پر فرعون کہنے لگا، قال ان کنت جئت بآیت، کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، فأت بها، تو لے آؤ اس کو، یعنی دکھاؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو اس نے اپنا عصا پھینکا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو. حیا کا لفظ ہوتا ہے سنیک کے لیے، عام طور پر سانپ کے لیے، اور ثعبان اجدہے کے لیے. ونزع یدہ، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا یعنی چمک رہا تھا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، بے شک یہ ایک ماہر جادوگر ہے، بہت جاننے والا. یریدو، وہ چاہتا ہے، اَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ، کہ وہ تم کو تمہاری زمین سے نکلوا دے. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو. تَأْمُرُونَ کا لفظ امر سے ہے، یہاں مشورے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. قالو، ان سب نے کہا یعنی مشورہ دیا، ارجح، اس کو ڈھیل دے دو، ارجاء ان سے ہے، اس کو ڈھیل دو یعنی روک رکھو. وہ اخاہو، اور اس کے بھائی کو. وہ ارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں ہرکارے جمع کرنے والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو فرعون نے کہا معجزہ دکھاؤ، جب معجزہ دکھا کہا یہ تو جادوگر ہے، اور پھر دربار والوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مقابل بہت سے اور جادوگر بلا لیجئے، حاشرین کو بھیجیے. حاشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنے والا. یا اتو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جاننے والا یعنی ماہر جادوگر. وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے ساحر جادوگر فرعون کے پاس. سحرہ کس کی جمع ہے؟ ساحر کی، جیسے طلبہ طالب کی. قالو، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرن، بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے یعنی اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا. قال نعم، فرعون بولا، ہاں، وانکم لمن المقربین، صلہ یہ ہے کہ تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، کہ خواہ تم پھینکو یا ہم ہوں پھینکنے والے. یعنی پہلے کون پھینکے گا، اپنے جادو کا کرشمہ پہلے کون دکھائے گا. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، پھینک ڈالو، تم لوگ پھینکو. فلما القو، پھر جب انہوں نے پھینکی کیا رسیاں، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا. یعنی سحروا کا لفظ اگرچہ سحر سے ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، دراصل انسان کا خیال اور اس کی نگاہ بدلتی ہے. سحر بسا اوقات تو کسی کے ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اس سے وہ مختلف کرشمے اور کرتب دکھاتا ہے، ایک میجیشن جو ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی جو قوت خیال ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کو مسمرائز کر لیتا ہے، آپ کی نظر بند کر لیتا ہے. تو یہاں سحروا اعین الناس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں کی نظریں بند کر لی یعنی مسحور کر دیا ان کو. واسترہبوہم، اور انہیں خوف زدہ کر دیا. وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لائے، یعنی بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا. اٹ واز اے گرینڈ شو. واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی، ان القی عصا، کہ اپنا عصا پھینک دو. فاذا ہی تلقف ما یفکون، تو جب وہ نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے. تلقف، لام قاف اس کا روٹ ہے، لا خوفا، کسی چیز کو جلدی جلدی نگلنا. ایک تو ہوتا نا کھانا، اس میں تو ہوتا نا چبانا، اور ایک ہے صرف منہ میں ڈالنا اور پھر فوراً اندر لے جانا. ذرا امیجن کریں کہ ہر طرف سانپ بکھرے ہوئے ہیں رسیوں کی شکل میں، ایک سانپ دیکھ کر بھی انسان کا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ ہر طرف زمین پہ سانپ ہی سانپ دوڑ بھاگ رہے ہوں. تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ عصا ان ساری رسیوں کو نگل رہا تھا، ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا، تیزی سے اندر اپنے ڈالتا چلا جا رہا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ اس کا اپنا سائز کتنا ہوگا. تلقف ما یفکون، جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے. یا افکون کا لفظ جو ہے یہ افک سے ہے، افک ہوتا ہے جھوٹ. جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا اس عصا نے اس کا خاتمہ کر دیا. سمپلی مانا یہ، ایک تو یہ کہ لٹرلی واقعی وہ اپنے اندر نگل رہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس طرح نظر آ رہا تھا کہ جو سب وہ اس عصا کے اندر جا رہے ہیں، جہاں جہاں وہ عصا جا رہا تھا وہاں سے اس کے اثرات ختم ہو رہے تھے. فوقع الحق، تو واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا حق. وبطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے. فغلبوا ہنالک، تو وہ اس جگہ مغلوب کر دیے گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل ہو کر پلٹے. وألقی السحرۃ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. جادوگر اتنی جلدی سجدے میں کیوں گر گئے؟ اس لیے کہ جیسے ایک جوہری کو پتھر اور ہیرے میں فرق معلوم ہوتا ہے، کسی زیور کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان جس طرح ایک جوہری کو ہو سکتی ہے، اس طرح ایک عام انسان کو نہیں ہوتی. اسی طرح سحر اور معجزے کا جو فرق ہے وہ شاید ایک عام انسان کی نگاہ میں کچھ بڑا نہ ہو، لیکن ایک جادوگر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو، حق جب اس کے سامنے آتا ہے تو بہت جلد وہ قبول کر لیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ذرے سے تیز شعاع کا نکلنا؟ ریت کا چمکتا ہوا ذرہ کبھی دیکھا ہے؟ مثلا یہ روشنی ہے نا، تو اس روشنی کے نیچے اگر میں میٹل کوئی رکھوں تو اس کی چمک ایک دم آپ کی آنکھوں کو چیرتی ہوئی اندر جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے. بعض اوقات اگر وہ ایک ذرے کی جتنی بھی ہوتی ہے تو اس ذرے کو جب روشنی نظر آتی ہے تو فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے، فوراً اس کو رسپانس دیتا ہے. یعنی شیشہ اس روشنی کو رسپانس دے رہا ہے نا، فوراً رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یا آپ چھت کے اوپر اس کا رسپانس ہے. یہ قانون ہدایت میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ ہدایت کس کو ملتی، ہدایت کس کو نصیب ہوتی. ہمارا دل ایک آئینے کی طرح ہے، کچھ آئینے زنگ آلود ہوتے ہیں، ان پر اگر روشنی پڑے بھی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ریفلیکٹ نہیں کرتے نا، ان کے اندر سے روشنی نہیں پھوٹتی، وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ زنگ آلود ہیں. لیکن اگر کہیں اس پورے آئینے کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی اس زنگ سے بچی ہوئی ہو تو جو ہی روشنی سامنے آئے گی وہ اتنا حصہ ضرور ریفلیکٹ کر جائے گا. جیسے ریت کے ڈھیر میں ایک چمکدار ذرہ بھی سورج کی روشنی کو پا کر خاموش نہیں رہتا، فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہی چیز انسانوں کی ہدایت میں کار فرما ہوتی. گناہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی روشنی ان پر جب جاتی ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے. ہاں اگر کسی موقع پر گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسوؤں سے انسان اس میل کو دھوتا ہے اور وہ آئینہ نیچے سے کچھ چمک پڑتا ہے، ایسے میں جب اس کو قرآن کی روشنی نصیب ہوتی ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس دل کو صاف کر لوں. اور جو جو دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے وہ روشنی زیادہ سے زیادہ اندر آتی ہے، اور پھر صرف اس تک ہی نہیں ٹکراتی، اس پہ ٹکرانے کے بعد وہ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا ہے. ان جادوگروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ان کے دل کی تہوں میں کچھ خیر چھپی ہوئی تھی، جو ہی حقیقت سامنے آئی تو یہ اس کو پہچان گئے اور وہ روشنی جو باہر سے آئی معجزے کی شکل میں وہ ان کے دل کی روشنی سے جا ملی اور نتیجہ ایمان اور سجدے کی شکل میں ہوا. فرعون گناہوں کی وجہ سے اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے اس قدر سیاہ دل تھا, اس قدر سنگ دل تھا, پتھر دل تھا کہ اس کے سامنے یہی روشنی جب آئی تو اس کے دل نے قبول نہیں کی اور وہاں سے کچھ بھی روشنی نہیں پھوٹی. آپ دیکھیں نا کہ اس آئینے سے کیا ہوتا ہے, یہ روشنی جب اس کو ملتی ہے تو یہ اس سے روشنی پھوٹنے لگتی فوراً. یعنی صرف اب یہ ایسا نہیں کر رہا کہ خود روشنی لے رہا, لے کے فوراً دینے لگا آگے, اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس انسان کی فطرت میں خیر ہوتا ہے, بھلائی ہوتی, اس تک جب روشنی پہنچتی ہے تو وہ روشنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے, اس روشنی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کو حق قبول کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی, وہ وہیں پگھل جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ فرعون کی قوم کے سردار اس روشنی سے محروم رہے؟ فرعون اس روشنی سے محروم رہا اور جادوگر ایک دم پہچان کر جھک گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس بات کی روشنی میں آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے ہدایت قبول کرنے کی, اور کچھ لوگوں کو ہدایت کب فائدہ دیتی اور کچھ کو فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ قوم کے سردار نہ جھکے, جادوگر جھک گئے, حالانکہ وہ بادشاہ کا تقرب چاہتے تھے, انعام کا تقاضا کر رہے تھے, بڑے جوش و خروش سے ہر طرف سے اکٹھے ہوئے تھے, ان سب کا کوئی پیچھے سے متفقہ فیصلہ بھی نہیں تھا, لیکن سب کا حال ایک ہی ہوا, جبکہ ان کے مقابل بھی کچھ انسان بیٹھے ہوئے تھے جن کا حال یہ نہ ہوا. یہ دونوں طرح کے افراد معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. جادوگر خالی ذہن تھے, جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار جو تھے وہ پہلے سے ایک خاص سوچ رکھتے تھے اور جس سے وہ چھٹکارا نہ پا سکے. ان کی پرسٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, جبکہ دوسری طرف مسئلہ تھا. جادوگر جو تھے وہ کسی خود فریبی کا شکار نہیں تھے, انہیں پتا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا حقیقت رکھتا ہے. اپنی حقیقت کو پہچان کر غلطی کو فوراً مان لیا, جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں مانا. یہاں سے ایک اور بات آپ کو کرنا چاہوں گی, اگرچہ وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں, لیکن بہت سے لوگ جو جادو کے وہم میں گرفتار ہوتے ہیں یا واقعی ان پر کچھ اثر ہو جاتا ہے, ان کو ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جادو کوئی پائیدار چیز نہیں ہے اور اللہ کا جو کلام ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے اور جادو کو دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. بہت سے لوگ جب ان کو جادو کے توڑ کے لیے آیات وغیرہ بتائی جاتی ہیں تو وہ نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں وہ کسی عامل سے ہی توڑ کر آنا ہے, اللہ کے کلام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا.
5: جیسے لائٹ کی ریفلیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سیاہی بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. ویسے بھی بلیک کے اوپر اگر روشنی پڑتی ہے تو وہ ساری بلیک لائٹ کو ابزارب کر لیتی ہے, کوئی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم جو بھی رنگ دیکھتے ہیں وہ روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ گناہوں کی جو نوعیت ہے اس کے حساب سے سیاہی جو ہے وہ کم یا زیادہ, کچھ سیاہی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر سے ریفلیکشن ہو سکتا ہے میرر کا, اور کچھ سیاہی جیسے تکبر کی بات ہم کریں تو تکبر شاید اتنا پچ بلیک کر دیتا ہے دل کو کہ اس پہ سے پھر کوئی روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو میں سوچ رہی تھی وہ سوچ کے ٹیڑھا پن, کہ چونکہ پری آکوپائڈ نوشنز یا پری کنسیو نوشنز پہلے سے ہی ذہن میں کر رکھے تھے, تو جو روشنی آئی بھی وہ جب کوئی چیز ٹیڑھی ہوتی تو وہ ادھر ادھر نکل جاتی, وہ ریفلیکٹ پراپرلی نہیں کرتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ تو گناہوں کی نوعیت کے ڈفرینس کی وجہ سے انسان کا دل کم کالا یا زیادہ کالا اس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشنی آتی ہے, حق کو پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, لیکن وہ انا مفاد پرستی اور اس طرح کی چیزیں جب آڑے آ جاتی ہیں تو وہ پہچاننے کے باوجود بھی پہچاننا نہیں چاہتے, وہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اس روشنی کو, بلکہ اس کو اندر ہی دبا لیتے ہیں. جیسے کہ فرعون نے کیا کہ اس کو یہ خوف تھا کہ یہ ہمیں نکال دیں گے, تو وہ پہچان گیا اٹس ٹرو, ہی نوز اٹ.
4: اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر تو ہر دل میں رکھا ہے نا, یہ صلاحیت ہر دل میں, ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو قدرتی طور پہ محروم ہی کر دیا, ان کے اندر یہ رکھی نہیں صلاحیت کہ وہ روشنی کو ریفلیکٹ کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی ہم اپنی خواہشات کے پردے اس پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے آئینے پہ پردہ ڈال دیں آپ تو آئینہ ہوتے ہوئے بھی ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. اور کچھ کبھی خواہشات نفس ہوتی ہیں, کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی حجت بازی ہوتی ہے, کوئی لاجک ہم نے تلاش کیا ہوتا ہے, یا مختلف اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق کے سامنے آنے پر بھی مثبت جواب نہیں دیتے. ڈائمنڈ جو ہے کوئلے سے بنتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئلے کا ریئیکشن روشنی کے پڑنے پر وہ نہیں ہوتا جو ایک ڈائمنڈ کا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کی رنگز جو ہیں وہ روشنیوں میں پورے ماحول کو جگمگاتی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ ہیرے کی تراش خراش جتنی اچھی ہوتی ہے اس سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. ڈائمنڈ کوئلے کی پیور فارم ہے. جب وہ بہت زیادہ ہائی گریڈ ٹیمپریچر سے کیمیکل چینجز سے گزرتا ہے تو چمک اٹھتا ہے, بالکل اسی طرح جیسے ابتدا دور کے صحابہ کرام ہارڈ شپ سے گزر کر چمک اٹھے تھے کیونکہ ان کے دلوں کی سیاہی اسلام کی گرمی سے کیمیکلی چینج ہو گئی تھی. تو انسان کی پرسنالٹی کی جتنی زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے, اسلامی اعتبار سے جتنی زیادہ تربیت ہو جاتی ہے, جتنا بہترین اخلاق ہو جاتا ہے, پھر جب اس کے اوپر قرآن پڑھتا ہے تو وہ اتنی ہی روشنی اور اتنے ہی اینگل اور اتنے زاویے سے وہ ماحول کو جگمگا دیتا ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں, میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے فرعون کی اجازت یا فرعون کو پوچھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا کہ تمہارا رب تو میں ہوں, تو میری اجازت کے بغیر تم نے کسی اور کو رب مان لیا. اور پھر الٹا ان کو بلیم کرنے لگا. ان ھذا لمکرم مکرتموہ فی المدینۃ, بے شک یہ تو البتہ ایک چال تھی جو تم نے شہر میں چلی, یہ تم سب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے, یہ پری پلانڈ تھا. حالانکہ پلاننگ خود کی تھی لیکن اب انہی پہ ڈال رہا ہے. اور یہ تم نے اس لیے کیا لتخرجوا منہا اہلہا, تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو, یعنی فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دو. فسوف تعلمون, تو انقریب تم جان لو گے. لأقطعن ایدیکم, البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو. وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کو. من خلاف, خلاف سمت سے, اپوزٹ ڈائریکشن سے. ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر میں ضرور صلیب پر چڑھا دوں گا تم سب کو, یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جو قدم اٹھایا اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی. قالوا انا الى ربنا منقلبون, وہ کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی تم مارتے ہو تو مار دو, مرنا تو ہے ایک دن, مرنے سے ہم نہیں ڈرتے. وما تنقم منا, اور نہیں تم ناراض ہو رہے ہم سے. الا مگر, ان آمنا بآیات ربنا, کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر. لما جاءتنا, جب وہ ہمارے پاس آ چکیں. جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے, ناراض ہو رہا ہے, وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرن, اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. افرغ کا لفظ فیرے غین سے ہے, ڈالنا انڈیلنا, اسی سے پھر برتن فارغ ہو جاتا ہے نا, سارا انڈیل کے ڈال کے. ڈال دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین, اور فوت کرنا ہم کو اسلام کی حالت میں, ہمیں مسلمان مارنا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ربنا افرغ علینا صبرن, اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال, یعنی ہمیں صبر عطا کر. اب ذرا ان کی سچویشن کو دیکھیے. اب امیجن کیجئے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور یہ ان کا کچھ جذباتی فیصلہ نہ تھا, بلکہ ان کے اندر کی روشنی یا ان کے اندر یا ان کے ضمیر کی آواز جو تھی وہ بول اٹھی اور اس سے وہ جاگ اٹھے. اب آپ دیکھیے کہ ایسے میں انہیں شدید ترین مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی استقامت ایسی تھی کہ جس نے انہیں جمائے رکھا، اور پھر انہوں نے فوری طور پر اللہ سے رجوع کیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس راہ پر چلتے ہوئے جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو فیصلے پر پچھتاوا اور افسوس تو نہیں ہوا؟ اور اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ قدرتی بات ہے نا، انسان ہیں، جب ہم اللہ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، لوگوں کو پسند نہیں آتا، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم خود ہی کو کوستے ہیں، شاید ہماری غلطی۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسا کے حق سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ معاملے کی حقیقت کو سوچنا چاہیے کہ لوگ آخر ہم سے ناراض کیوں ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا جرم کر رہے ہیں۔ کیا جرم کرتے ہیں آپ قرآن پڑھ کے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھنا واقعی ایک جرم ہے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر کوئی غلطی کر رہی ہوں؟ پھر اس راستے پر چلتے ہوئے لوگ مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ناراضگی سے مجھے کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس میں صبر کے لیے بھی دعا ہے اور استقامت کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ناراض تو کیا ہی ہے، تو بھی ناراض نہ ہو جائے۔ کیا دین کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا؟ ہو بھی سکتا ہے، کیوں نہیں، کسی کے ری ایکشن میں، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے، بس ایسے ہی بس خیال آ گیا۔ قرآن پڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ کس کس نے سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور کس نے بس ایسے ہی کر لیا تھا؟ ہاں، پتا نہیں تھا کہ یہ کیا راستہ، نہیں پتا تھا۔ ہم نے تو عقیدت کے مارے، قرآن سے محبت کے مارے یہ سٹیپ اٹھا لیا، کیونکہ ہماری قوم میں عقیدت تو ہے اس کتاب کی، ابھی تک جتنے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن اس کتاب کی محبت تو ہے، تو اسی محبت میں ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ ہنستے ہیں، اب واپسی کا راستہ کھلا ہے، نہیں کھلا۔ تو استقامت کی دعا ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
3: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدی نک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
2: 0331252576۔
3: جی ہاں 2315525786۔
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
3: سندھ جو آواز۔

جنگ بندی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا. اسرائیلی حملے میں شہید تھن جو انگ ودی 47 تھی ویو 97 زخمی. لبنانی اختیار موجب اسرائیلی فوج نبتیا تے بمباری کئی جن نتیجے میں کیترا ہی گھر تباہ تھی ویا ہن. حزب اللہ کے جوابی حملن میں 4 اسرائیلی فوجی بھی مارجی ویا. اسرائیلی حملن حزب اللہ کی جوابی کاروائی بعد بنی وچ میں جنگ بندی تے اتفاق عمل بھی شروع تھی ویو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے عبداللہ سب نے خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. برکل دعاؤں کے سمندر, چادوں کی بارش, ولازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیز سے جاگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, چاند سے تارہ تک, غم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت یا رب العالمین. بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کی لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس پروگرام میں کہ آپ کیا طریقے کار فالو کر کے نہ صرف اپنی خوبصورتی کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی خوبصورتی کو مینٹین رکھنا جو نا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس پروگرام میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے رہیں گے کہ آپ لوگ اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی سماتے ہیں, جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے, ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سر اپنے حال چال بتاتے جائیں گے, سو جناب کیسے ہی بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروگرام میں, یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں جو کہ ہمارا بھائی پروگرام اپنے کچن کے کاموں کے دوران سن رہی ہوں گی, تو ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آپ کا ہمارا جو ساتھ ہے وہ پورے دو گھنٹے کا رہنے والا ہے, یعنی کہ ٹیک اپ سے لے کر پوری 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. اور بہت زیادہ والی ہم باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی ہونے والی ہیں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ صرف اور صرف بڑھتی رہے گی. تو اس طرح کی جو پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ لوگوں کی خوبصورتی آپ کو مل جاتی ہے, اور خوبصورتی بھی وہ والی جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہے, تو وہ پروڈکٹس آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, تو بھائی یہ نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہوئے پروڈکٹس ہیں اور یہ آل اسکن ٹائپ کے پروڈکٹس ہیں. تو اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, تو یہ پروگرام آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی بیوٹی کے حساب سے ہم باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو کہ شاید آپ نہیں جانتے ہیں, کیونکہ اویئرنیس جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ پروڈکٹ تو لگا لیتے ہیں لیکن پروڈکٹ لگانا کیسے ہے, کون سا پروڈکٹ لگانا ہے, کون سی چیزیں آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہیں یا پھر نہیں, وہ چیزیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہے. تو بالکل جی, بہت زیادہ والی باتیں کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا پروگرام کے اندر, اور اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. سو

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے
0: دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین وتی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں. اچھا بخت علی سیال بھائی ہمیں سن رہے ہیں, بخت علی سیال بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور فہیم شیخ کہتے ہیں یاری مدد, مولا السلام مدد, ریشم گلی لاڑکانہ سے شو سن رہا ہوں. اوکے جی اوکے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور فہیم کہتے ہیں قصیدو سناؤ, جی جی قصیدہ سناتے ہیں, آپ کو بہت شکریہ. نذیر کوسو میں سن رہے ہیں بلوچستان سے اور کہتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک کریں. بالکل جی. اور اس کے علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ ثناء اللہ بروہی, وعلیکم السلام, ادیب چھا لائیں, خوش آئے ہو, ادما صفا ٹھیک تام.

0: اوکے جی, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ فیوریٹ والا قصیدہ ہم نے یہاں پر سنا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ سننے والے ہیں. پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے جو آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب آپ مجھے بتاتے جا رہے ہیں. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کا جو ہے سب سے بڑا پیغام کیا ہے, کربلا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں, تو مجھے بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ایسا بنتے جائیے. اے ایم انصاری لکھتے ہیں, کربلا کا مقصد حق اور باطل میں فرق کو واضح کرنا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق پر ثابت قدم رہ کر باطل کو شکست دی. اور قصیدہ پلے کرنا, چلے میں دیکھتی ہوں آپ کا قصیدہ لگاتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور موتیا سیتھانی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام, آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, تھینک یو. اور ثناء اللہ بروہی کہتے ہیں, ادی ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, شو میں حاضری لگا چکے ہیں, چلیں جی بہت شکریہ. اور فہیم کہتے ہیں, کربلا کا پیغام ہے ظلم کے آگے کبھی بھی جھکنا نہیں ہے. اوکے, درد دل آپ ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو. کشور بھائی کہتے ہیں, شکر میرے مالک کا, وہ جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا ہے. اوکے جی, بالکل یہی ایک سوچ ہونی چاہیے.
1: اللہ راضی پہنچ تھی اللہ راضی.
0: اچھا, تو اگر ہم ایسا ہے نا کہ میں اگر کسی سے یہ کہتی ہوں کہ بھائی ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, اس چیز کا اگر آپ یعنی کہ اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیتے نا, آگے جا کر آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کچھ ٹائم پہلے جو ہماری لائف میں یہ چیز ہو گئی تھی تو اس کا ہمیں آگے جا کر یہ فائدہ ملا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں, اگر ان سے اس طرح کی کوئی بات کی بھی جاتی نا کہ بھائی آپ حوصلہ رکھیں, صبر کریں, آپ کی زندگی میں جو ہوا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اچھے کے لیے ہوتی ہے, تو انہوں نے آگے سے بس یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ہیجے کو کم تھے واقعی صحیح جلائے تھے, ہر نماز کے کیڑو فائدہ ملن دو, یعنی کہ اتنی آپ نے ناشکری نہیں بنا اپنی زندگی میں. ہمیشہ جو ہے نا آپ نے یہ سوچنا ہے, ایسا ہے کہ بھائی یہ تو واضح چیز ہے کہ آپ جتنا شکر کرتے ہیں آپ کو اتنی چیزیں عطا ہوتی ہیں, لیکن آپ جتنی ناشکری کرتے ہیں اتنی جو ہے نا آپ کی زندگی جو ہے نا ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ بس ناشکرے ہی رہیں اور آپ کی زندگی میں واقعی چیزوں کی قلت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شکر میں رہا کریں, کیونکہ آپ جتنا شکر کرتے ہیں اتنا آپ کی زندگی جو ہے نا وہ خوشیوں سے بھر دی جاتی ہے, کیونکہ آپ شکر کرنے والے انسان ہیں. تو شکر کرنے والے انسان بنے, ایسا نہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ہو جائے کوئی اگلا انسان آپ کو دلاسا دے رہا ہے, وہ آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ موجود ہے, لیکن آپ نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ہاں ہی جے کو کم تھو ان میں کیڑی بھلائی ہوں دی, ان میں چھا ہوں دو, یہ چھو تھو موسا, یہ جو الفاظ ہیں نا یہ مت نکالا. یہ بہت ایک بری عادت ہوتی ہے جو زیادہ تر آج کل کے لوگوں میں پائی جا رہی ہے, تو ان چیزوں سے ذرا گریز کریں. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر دھیان کریں نا کہ واقعی جو آپ کی زندگی میں ہوا یا جو چیزیں آپ کی زندگی میں ہوئی, آگے جا کر ان چیزوں کا آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ واقعی جو ہوا وہ بہتری کے لیے تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہیں.

0: گوٹ کی ویجو زمین جمال کے تاں بندرن میں جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ نور محمد شر میں شر برادری بندرن میں جھیڑو تھے ہو جھیڑے دوران گولی لگن سواب راشد شر مارجی بھائیو ایک جنے جے قتل بعد دورن میں چکٹان ودی بھائی سیون میں چار دن اگ گھر ٹھان لائے بینک ماں پیسہ وٹھن بعد گم تھل پیرسن جو لاشت گوٹ نو وہن جے رواسی پیرسن محمد صدی خالد پٹ جو لاش جہاز چوک تھا ملیو پیرسن جے وارسن چونا تو پیرسن کے پیسن جی لالچ میں اغوا بعد تشدد کرے قتل کے ویو ہے کوٹڑی میں پڑھیل عورت جو گھر میں فاؤ کھدل لاش ات سمیرا زال کریم بخش ببر جو لاش گھر میں ملو عورت کے مڑس کریم بخش ببر جو چوڑا تو آؤں گھر کا باہر سامان وٹن ویس تو پویاں زال پکے میں فاؤ کا یہ ابکات کر پولیس چوڑا تو معاملے کی جانچ کروں پیا
1: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 530 रुपए में 60 जीबी डेटा और 15,000 टेलीनॉर
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: تاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252576
5: جی ہاں بڑی 231 55 786
4: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

اوکے جی, سو آپ کے میسیجز کی جانے بھی آتے ہیں. آپ کے کافی سارے میسیجز پینل پر جمع ہو چکے ہیں, تو دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر جو مجھے میسیج ملا ہے وہ جی لاڑکانہ سے ہیں, کریم کریم نواز اینڈ علی نواز نور پور سے. اچھا نور پور سے سن رہے ہیں مولا علیہ السلام, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. کریم نواز اینڈ علی نواز, اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. ارم کہتی ہیں میری پیاری دلبر دوست, وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. نہیں نہیں چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور ٹینشن نہ لیں آپ. اور یہ ہمارے ساتھ عمران علی بروہی کہتے ہیں, باجی جواب ہے دین اسلام کو بچانا. عمران علی بروہی لاڑکانہ سے, اوکے جی ویلکم کرتے ہیں. ارم کہتی ہیں آپ ہی نہیں ابھی تک تو نہیں. اور شاید میری کوشش یہ رہے گی کہ میں ذرا پرہیز کروں.

اچھا کرتی ہیں اچھا کرتی ہیں آپ. اور شیر علی فرحان ہمارے ساتھ ہیں. علی جمالی نواب شاہ سے پلیز پلے نجف علی. اوکے میں کوشش کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ سائمہ میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. کہتی ماشاء اللہ پیاری آر جے مسکان کیسی ہے, صحت طبیعت کیسی ہے, اور وائٹ ایج اینڈ اسکن بیوٹی شو تمام بہترین. ٹاپک صبر شکر نماز اور اپنے رب کے سوا دنیا کے کسی بھی یزید کے آگے نہیں جھکیں گے. سلام شہید کربلا. ویلکم کرتے ہیں ہم اپنی پیاری سائمہ میر کو. اور ساتھ ساتھ ہماری لسٹ میں ایک قصیدہ ہے تو ذرا اس کو بھی سن لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ہیں جی سائمہ میر دوبارہ سے کہتی ہیں کہ ہاں بالکل ایسی باتیں کرنے کے لیے ہمیں اور ہماری صدرا کو ایک الگ شو کی ضرورت ہے. بالکل جی میرا آج کل یہ دل چل رہا ہے, دل کر رہا ہے کہ میرا نا ایسا ہے کہ بھائی میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا شو کروں جو کہ بالکل لائٹ سا ہو, یعنی کہ اپنی طبیعت سے بالکل الٹ, یعنی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جس طرح کا شو کرتی ہوں تو میں اس طرح کا شو نہیں کر پاؤں گی کہ وہ لائٹ سا ہو, سنجیدہ سے لوگ ہو, سنجیدہ سی باتیں چل رہی ہوں. لیکن یہ میرا دل کر رہا ہے کہ ایسا ایک شو میں کروں اور میں شاید کروں گی. تو فی الحال تو جو چل رہا ہے اس کے اوپر آپ گزارا کر لیجیے. اور بہت شکریہ سائمہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ارم کیا بات ہے, ماشاء اللہ جی بہت اچھی بات ہے. آپ خیال رکھیے گا اپنا اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے.

اچھا گل محمد بھائی جان بہت شکریہ, یہ آپ کا پروگرام ہے تو بس آپ کو اچھا لگنا چاہیے, آپ لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ واسو بھائی بھی ہمارے پروگرام میں جوائن ہو چکے ہیں. واسو بھائی آپ کا بہت شکریہ, کہتے ہیں ادی قصیدو. اچھا اچھا چلیں بسم اللہ آپ کھائیے. اور درد دل کہتی ہیں کہ سچ میں صدرا تم باتیں بس ٹھیک ہے, میری اتنی تعریف مت کیا کرے. اور یہ کشور بھائی کہتے ہیں کہ ہم محرم میں پروگرام کرتے ہیں, میں اس پر بھی حیران ہوں, بالکل آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں, مجھے نہ کسی بھی ٹائپ کا شو دے دے میں کر کے دکھا دوں گی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: موجب گھر وزیر محسن نقوی ایرانی قیادت سے ملاقات کن محسن نقوی ایرانی قیادت کے امریکہ ایران میں طے تھل معاہدے کے مبارک دین سے گڈ گال ایندڑ مرحلے بابت مشاورت کن ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی اج سوئٹزرلینڈ کے دورے جا امکان امریکی خصوصی نمائندوں ایسٹر وٹکوب سوئٹزرلینڈ پہنتل امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ایسٹر وٹکوب ایران سے ایٹمی معاملوں سے گاڑن لائے سوئٹزرلینڈ پہنتو ہے ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ پہنچوں جنگ بندی کے اعلان بابت اسرائیل جا لبنان تے فضائی حملہ جاری پنج شہری شہید کیترائی زخمی لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی جنگی جہازن ڈرونز نبتیا کے علاقے میں آبادی کے نشانہ بنایا ہوا اسرائیلی فوج پارا عمارتوں سے بمباری کا سلسلہ وقت وقت سے جاری ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر روانو چین ملکی پرڈی وزیرن جو اجلاس میں شرکت کندو قاہرہ میں تھیندڑ چار ملکی اجلاس میں سعودی عرب ترکیا مصر جا پرڈی وزیر شرکت کندا اجلاس میں خطے صورتحال ایران امریکہ معاملن تے اکبرائی جو جائزو ورتو ویندو 407 خرب 41 ارب کروڑ کھاں ودیک جا لازمی خرچن جا تفصیل قومی اسمبلی میں پیش ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کھاں ودیک رقم رکھی وئی رپورٹ موجب ملکی قرض دین لائے 289 خرب 92 ارب 20 کروڑ روپیہ رکھیا ویا ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کھاں ودیک رقم رکھی وئی پرڈی قرضن دی واپسی لائے 58 خرب 36 ارب کھاں ودیک رقم رکھی وئی پرڈی قرضن تے ویاج دین لائے 10 خرب 41 ارب 39 کروڑ روپیہ رکھیا ویا سپریم کورٹ لائے 7 ارب 44 کروڑ رکھیا ویا وفاقی آئین کی عدالت لائے 6 ارب 4 کروڑ کا ودیک کی رقم رکھی وئی اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2 ارب 36 کروڑ مختص قومی اسمبلی لائے 7 ارب 96 کروڑ سینٹ لائے 6 ارب 92 کروڑ رکھیا ویا صدر کے پرسنل آفس کے ملازمن کے الاؤنس لائے 1 ارب 83 کروڑ روپیہ رکھیا ویا بجٹ میں پگاردار طبقے سے بار وجن بدرا ٹیکس اگاڑی کے بہتر کر رہا ہوں ٹیکس ڈیندڑ اور اگاڑی کندڑ آفیسر وچ میں تعلق کے خاتمے لائے فیس لیس سسٹم آنو پیا قومی اسمبلی میں بجٹ سے بحث کے سیڑی دے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چاہے تو اساں جی کوشش رنگ لاتو ہے خطے میں جنگ ختم تھی ہے پاکستان امریکہ ایران کے گالن کی میز سے وہارو پاکستان جنگ روکنے میں اہم کردار ادا کیا وزیر اعظم فیلڈ مارشل عوام کے وعدوں پیش کیا تو سندھ اسمبلی میں بجٹ تے بحث جاری اپوزیشن ممبر کی بجٹ تے تنقید نم سالن کا موجود مسئلہ حل نہ تھن جو داہوں ایم کیو ایم ایم پی اے فہیم پٹنی جو ارڑی ترمیم تے صوبے میں عمل نہ تھن سبب مسئلہ ہیں صوبہ وفاق کا پیسہ وٹی وراثت نہ تو کرے پی پی ایم پی اے نور محمد برگری چو تو چور دروازے کا نایوں آیا بورڈ سبب مجھے تقریبا متاثر تل اسکول تھائے ڈنا ون آبادگار بہ پانی لائے پریشان ہیں پنجاب پارا روکیل پانی وٹی کھوٹ ختم کی ونے آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے والی بھارتی کوشش ناکام تھی پاکستان خلاف کم کندڑ ٹولن جو تعلق بھارت سے ہی ثابت تھی ہے پارلیامنٹ میں صحافی سے گالائیں خواجہ آصف چاہے ورال کشمیر میں بھارتی ظلم جو ڈگو داستان ہے پاکستان میں دہشت گردی پٹیاں بھارت افغانستان کے ہاتھ ہیں لاہور کی دہشت گردی عدالت 9 مئی سے پولیس جو گاڑیوں ساڑھ والے کیس جو فیصلہ بدائے چڈی شاہ محمد قریشی بری یاسمین راشد عمر سرفراز سیما اعجاز چودھری کے 10,000 سال قید کی سزا لاہور کی دہشت گردی عدالت کوٹ لکھپت جیل میں کیس جو فیصلہ بدایا ہو سندھ خوراک کھاتے میں اربیں روپے کی کرپشن کندڑ پنج آفیسر ملازمن کے نوکری میں نکالی ذمےوار کا 2 ارب 58 کروڑ 2 لکھ اگان جو حکم کیس اینٹی کرپشن حوالے فوڈ انسپیکٹر کند کوٹ بلک شیر شیخ فوڈ سپروائزر گلارجی حبیب اللہ ابڑو فوڈ سپروائزر جوئی علی اسکر پنور فوڈ سپروائزر مجید کریو دیدار حسین منگسی فوڈ انسپیکٹر حالی روڈ حیدرآباد محمد علی منگسی کی نوکری میں نکالی دینی وئی خوراک خاطر صبح
1: 4 بجتے ہی سارے سسٹم ہینگ دماغ موڈ اور یہ دوست بھی تھوڑا لائک
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN News.
3: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
4: مور کو دلی رانا مور کو دلی
3: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
5: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
6: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
7: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252576।
8: जी हा, 2315525786।
7: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

اس وقت پڈئی وزیر وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے بھی بھیٹا پیش گئی. جنگ بندی کے اعلان باوجود اسرائیل جا لبنان تے فضائی حملہ جاری، ست شہری شہید، کیترائی زخمی. لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی جنگی جہازن ڈرونز نپتیا کے علاقے میں آبادی کے نشانوں بنایا. اسرائیلی فوج پارا عمارتن تے بمباری جو سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. قومی اسمبلی 407 اکیالی ارب 55 کروڑ کا لازمی خرچن جی منظوری ڈئی چھڈی. ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69.82 کروڑ کا رقم رکھی وئی. ملکی قرض دین لائے 269.92 کروڑ روپیہ رکھیا ویا. ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69.82 کروڑ کا رقم رکھی وئی. پڈئی قرضن جی واپسی لائے 58.36 کروڑ کا رقم رکھی وئی. پڈئی قرضن تے ویاج دین لائے 39 کروڑ روپیہ رکھیا ویا. سپریم کورٹ لائے 70.44 کروڑ رکھیا ویا. وفاقی آئینی عدالت لائے 6.04 کروڑ کا رقم رکھی وئی. اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2.36 کروڑ مختص. قومی سینٹ 96 کروڑ سینٹ لائے 6.42 کروڑ رکھا ویا. صدر جی پرسنل آفس جی ملازمن جی الاؤنس لائے 80 کروڑ روپیہ مختص کیا ویا.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: چنگبندی کے اعلان باوجود اسرائیل جا لبنان تے فضائی حملہ جاری، ست شہری شہید، کیترائی زخمی۔ لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی جنگی جہازن ڈرونز نپتیا کے علاقے میں آبادی کے نشانوں بنایا۔ اسرائیلی فوج پارا عمارتن تے بمباری جو سلسلہ وقفے وقفے سان جاری ہے۔ قومی اسمبلی 407 خرب 41 ارب 55 کروڑ کا ودیک جے لازمی خرچن جی منظوری دے چھڈی۔ ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیک رقم رکھی وئی۔ ملکی قرض دین لائے 259 خرب 92 ارب 20 کروڑ روپیہ رکھیا گیا۔ ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیک رقم رکھی وئی۔ پرڈئی قرضن جی واپسی لائے 58 خرب 36 ارب کا ودیک رقم رکھی وئی۔ پرڈئی قرضن تے ویاج دین لائے 10 خرب 41 ارب 39 کروڑ روپیہ رکھیا گیا۔ سپریم کورٹ لائے 7 ارب 44 کروڑ رکھیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت لائے 6 ارب 4 کروڑ کا ودیک جی رقم رکھی وئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2 ارب 36 کروڑ مختص، قومی اسمبلی لائے 7 ارب 96 کروڑ سینٹ لائے 6 ارب 42 کروڑ رکھیا گیا۔ صدر جی پرسنل آفس کے ملازمن کے الاؤنسز لائے 1 ارب 83 کروڑ روپیہ مختص۔ بجٹ میں پگاردار طبقے تے بار وجھن بدران ٹیکس اگاڑی کے بہتر کرے رہا ہوں۔ ٹیکس ڈیندڑ اگاڑی کردڑ آفیسر وچ میں تعلق کے خاتمے لائے فیس لیس سسٹم آنے رہا ہوں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ تے بحث کے سیڑیندے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب ہے تو اساں جی کوششن رنگ لاتو ہے، خطے میں جنگ تھی ہے، پاکستان امریکہ ایران کے گالین جی میز سے بہار، پاکستان جنگ روکن میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل عوام کے وعدوں پیش کیا تو سندھ اسمبلی میں بجٹ تے بحث جاری، اپوزیشن ممبر صوبائی بجٹ کے رد کرے چڈیو۔ سالن کا رہل ترقیاتی منصوبہ مکمل نہ تھن تے سخت تنقید، حکومتی ممبرز پارا بجٹ کی وکھاڑ، ترقیاتی منصوبن کی تعریف کندا رہا۔ ایم کیو ایم ایم پی اے فہیم پٹنی چیو تو ارنی ترمیم تے صوبے میں عمل نہ تھن سبب مسئلہ ہیں، صوبہ وفاق کا پیسہ وٹی وراثت نہ تو کرے۔ پی پی ایم پی اے نور محمد برگڑی چیو تو چور دروازے خان نہ ہوں آیا، بورڈ سبب مجھے تک جا متاثر تھل اسکول ڈنا ون، آبادگار بھی پانی لائے پریشان ہیں، پنجاب پارا روکیل پانی وٹھی کھوٹ ختم کئی ونے۔ رانا سنالا بجٹ بعد وزیر اعظم کی تبدیلی والن خبرن کے رد کرے چڈیو۔ پارلیمنٹ میں میڈیا سے گالائیندے وزیر اعظم کے صلاحکار رانا سناولا چیو تو وزیر اعظم بہترین کم کرے رہا ہے، کچھ مانو کوڑیوں خبروں پکھیڑے ملک میں عدم استحکام پکھیڑن چاہن تھا، اڑو کو معاملہ نہ ہے۔ لاہور کی دہشت گردی ٹوڑ عدالت 9 مئی تے پولیس جوں
1: آپ کے بچوں کا ہیلتھی فیوچر جڑا ہے ہیلتھی ہائیڈریشن سے، لیکن جب دونوں گلاس دکھنے میں ایک جیسے ہوں تو آپ ان میں سے کون سا چوز کریں گے؟ کنفیوزڈ؟ چوز کریں نیسلے پیور لائف، جو سوئس ہیریٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے پچھلے 25 سال سے زائد عرصے سے آپ اور آپ کی فیملی کو ہائی کوالٹی ہیلدی ہائیڈریشن فراہم کر رہا ہے۔ ہماری آج کی چوائسز سے ہی بنتا ہے ان کا ہیلدی فیوچر، اور ہیلدی فیوچر سے قیمتی کچھ نہیں۔ فرام
0: نیسلے۔ سو کیوسک ہے ایسا کہ وہ 1100 کیوسک پانی ملے تو باقی پانی چوری تھی ونے تو۔ سکر بیراج کی انتظامیہ جواب دیندے چیو تھا سندھ کے پینے حصے جو پانی نہ تو ملے، پانی چورن جو الزام بے بنیاد ہے، کوفر ڈیم کے ہٹانے بعد صورتحال میں بہتری تھی۔ سندھ کے خوراک کھاتے میں 1000 روپے کی کرپشن کردڑ 5 آفیسرن ملازمن کے نوکرین میں نکالی، ذمہ وارن کا 2 ارب 65 کروڑ 62 لکھ کا ودیک اگڑ جو بھی حکم۔ کیس اینٹی کرپشن حوالے فوڈ انسپیکٹر کند کوٹ بلک شیر شیخ، فوڈ سپروائزر گولار جی حبیب اللہ ابڑو، فوڈ سپروائزر جوہی علی اصغر پور، فوڈ سپروائزر بجید کیریو دیدار حسین مکسی، فوڈ انسپیکٹر حالی روڈ حیدرآباد محمد علی مکسی کے نوکری میں نکالی دینی وئی۔ خوراک کھاتے جس صوبائی وزیر مختوم محبوب الزمان چیو ہے تو برطرف آفیسرن جا کیس اینٹی کرپشن کے موکلیا ویا ہیں ذمہ وارن کا پیسہ اگڑن لائے عدالت میں سول سوٹ داخل کرو ایک جنو ڈیڑھو تھو جڑے دوران گولیوں لگن سب راشد شہر مار جی ویو ایک جنے کے قتل بعد دھرین میں چکتان ودی وئی سیون میں چار ڈی اگ گھر ٹھائن لائے بینک ماں پیسہ وٹھن بعد گم تھل پیر سن جو لاش رات گوٹ نو واہن جے رواسی پیر سن محمد صدیق آلے پٹو جو لاش جہاز چوک تا ملیو پیرسن کے وارثن جو چوڑ ہے تو پیرسن کے پیسن کی لالچ میں اغوا بعد تشدد بعد قتل کیا ہو پنوا کلی سبا کلوڑو سنگرار ماں پنج سال اگ اغوا کل پریا کماری کی بازیابی لائے شہرین کی احتجاجی ریلی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
5: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
4: 0331252578
5: جی ہاں بڑی 361 525 786
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

قومی اسمبلی 407 خرب 41 اربع 55 کروڑ کا ودیق جی لازمی خرچن جی منظوری دے چھڑی. ملکی قرضن تے ویاج ڈیان لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیق رقم رکھی وئی. ملکی قرض ڈیان لائے 259 خرب 92 ارب 20 کروڑ روپیہ رکھا ویا. ملکی قرضن تے ویاج ڈیان لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیق رقم رکھی وئی. پردہی قرضن جی واپسی لائے 58 خرب 36 ارب کا ودیق رقم مختص. پردہی قرضن تے ویاج ڈیان لائے 10 خرب 41 ارب 49 کروڑ روپیہ رکھا ویا. سپریم کورٹ لائے 7 ارب 44 کروڑ رکھا ویا. وفاقی آئینی عدالت لائے 6 ارب 4 کروڑ کا ودیق جی رقم رکھی وئی. اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2 ارب 36 کروڑ مختص. قومی اسمبلی لائے 7 ارب 96 کروڑ سینٹ لائے 6 ارب 42 کروڑ روپیہ رکھا ویا. صدر جے پرنسپل آفس جی ملازمن جی الاؤنس لائے 1 ارب 83 کروڑ روپیہ مختص.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: ایران امریکہ امن معاہدو اسرائیل کا ہضم نہ تھو جنگ بندی کے اعلان باوجود لبنان تے فضائی حملہ 7 شہری شہید کیترا ہی زخمی لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی جنگی جہازن اور ڈرونز نبتیا کے علاقوں میں آبادن کے نشانوں بنایا اسرائیلی میڈیا موجب نیتن یاہو لبنان تے حملہ روکنے جو حکم دے چڈیا ہے
1: ایرانی فوج لبنان تے اسرائیلی حملن بعد اپنا ہرمز کے بیہر بند کرے چڈیا ایران کی گڈیل ملٹری کمانڈ چیو ہے تا اپنا ہرمز بحری جہازن لائے بند رہندو ہرمز کے مفاہمتی یادداشت کی بھجکڑی تے بند کیا ویو لبنان تے اسرائیلی حملہ یہاں بھی جاری ہیں حملہ جاری رہا تو ودیک سخت قدم کھیا ویندا
0: قومی اسمبلی 407 خرب 41 ارب 55 کروڑ کا ودیک جی لازمی خرچن جی منظوری دے چھڈی ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیک رقم رکھی ہوئی ملکی قرض دین لائے 259 خرب 92 ارب 20 کروڑ روپیہ رکھا ویا ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیک جی رقم مختص پردہی قرضن جی واپسی لائے 58 خرب 36 ارب کا ودیک رقم رکھی ہوئی پردہی قرضن تے ویاج دین لائے 10 خرب 41 ارب 39 کروڑ روپیہ رکھا ویا سپریم کورٹ لائے 7 ارب 44 کروڑ رکھا ویا وفاقی آئینی عدالت لائے 6 ارب 4 کروڑ کا ودیک جی رقم مختص اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2 ارب 36 کروڑ رکھا ویا جدے تو قومی اسمبلی لائے 7 ارب 96 کروڑ سینٹ لائے 6 ارب 42 کروڑ روپیہ رکھا ویا صدر جی پرسنل آفس جی ملازمن جی الاؤنسز لائے 1 ارب 83 کروڑ روپیہ مختص
1: بجٹ میں پگاردار طبقے تے بار وجن بدرا ٹیکس اگاڑی کے بہتر کرے رہا ہوں ٹیکس دیندڑ اگاڑی کندڑ آفیسر وچ میں تعلق کے خاتمے لائے فیس لیس سسٹم آنے رہا ہوں قومی اسمبلی میں بجٹ تے بحث کے سڑی دے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تا اسا جی کوشش رنگ لاتو ہے خطے میں جنگ تھی ہے پاکستان امریکہ ایران کے گالین جی میز سے بہارو پاکستان جنگ روکن میں اہم کردار ادا کیا وزیر اعظم فیلڈ مارشل عوام کے وعدوں پیش کیا تو
0: سندھ اسمبلی میں بجٹ تے بحث جاری اپوزیشن ممبر صوبائی بجٹ کے رد کرے چھڈیو سالن کا رہل ترقیاتی منصوبہ مکمل نہ تھن تے سخت تنقید حکومتی ممبرز پاراں بجٹ جی واکھان ترقیاتی منصوبن جی تعریف کندا رہا ایم کیو ایم جے ایم پی اے فہیم پٹنی چیو تا ارلی ترمیم تے صوبے میں عمل نہ تھن سبب مسئلہ آہن صوبو وفاق کھاں پیسہ وٹھی وراثت نہ تھو کرے پیپلز پارٹی ایم پی اے نور محمد بھرگڑی چیو ہے تو چور دروازے کھاں نہ ہوں آیا ووڈ سبب مجھے تک جا متاثر تھل اسکول ٹھاہے ڈنا ونجن آبادگار بھی پانی ڈھک لائے پریشان آن پنجاب پارا روکیل پانی وٹھی کھوٹ ختم کی ونجے
1: رانا سناولہ بجٹ بعد وزیر اعظم کی تبدیلی والن خبرن کے رد کرے چھو پارلیمنٹ میں میڈیا سے گالائیں وزیر اعظم کے صلاحکار رانا سناولہ چھو تو وزیر اعظم بہترین کم کرے رہو ہے کچھ مانو کوڑیوں خبروں پکھیڑے ملک میں عدم استحکام پکھیڑ چاہن تھا اڑو کو معاملہ نہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

قائم سائر نگ ہر کو خوش وسے خیر محمد جائے ساتھی یار وہی جا کہنجی لگی نظر وہی اے ساتھی یار